0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Lek, po, wis panemu ning isor aman to?
2: Aman, insyaallah.
1: Wis dikunci stang. Apa? Nek perlu digembok wae.
2: Iki lho, wis ning kene iki.
1: Apa iki?
2: Yo.
1: Cerdas ya, Lek.
2: Oh.
1: Cah, bocah.
2: Busi ya dicopot. Guys, sik. Meh tekan iki, Lek. Ah, iki kan ning kono tok kuwi. Dak kono wis tekan kuwi.
1: Arep kuwi.
2: Hooh. Alhamdulillah, Lek.
1: Ora sia-sia Lek aku, Lek.
2: Iya,
1: ayo, lanjut.
2: Ya, ngaso sik wae lah.
1: Wel, dah. Aduh-aduh ming tekan semono ya ngaso sik. Kono sisan lho.
2: Sabar to wong ngaso sik ora apa-apa.
1: Saya ya. Wah, aku sing kok ngene kuat tok. Akhirnya le. Seneng aku. Lego. Aduh-aduh.
2: Lego. Kok nek misale ning nggon kene iki ora bengok-bengok sik. Ndungo sik, ngerti ora? Nek ana ning tempat asing ngene iki ana doane.
1: Piye, Cel?
2: Ngajari terus.
1: Ya ora apa-apa.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ngono kuwi. Kok nek misale kowe ndungo ngono kuwi, insyaallah kan nggon ngene iki kan ora ngerti dhewe mesti tempat asing ngene iki. Kuwi masalahe.
1: Bener.
2: Yo, cukup lek.
1: Tapi ya, arep golek ngon piye?
2: Ya wis.
1: Wis pilen sing ndi? Sing kok seneng ndi?
2: Ah, kono iki kata enak iki. Yo. Enak to? Kuwi lho.
1: Wah.
2: Ya.
1: Yo yo wis manut lah.
2: Wis, yo. Lihat kene lek, ora iso lihat kono.
1: Ayo.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam paring sabda. Sing sapa wong ngucapke a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sing tegese aku njaluk perlindungan marang kalimat-kalimat Allah kang sempurna saka kejahatan-kejahatan makhluk ciptaane. Sing sapa wong ngucapke kuwi, mula ora ana sing bakal bisa nyilakake dheweke nganti pindah saka panggonan kuwi. Hadis riwayat Muslim. Diawalke ya.
0: Mutiara Tilawah.